0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: No jonna liian pille ilmojovisi. Ilmojovisi rautakylkikukko kiskollakisi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä

jotto siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivötön peli lentävä kalakukko. Epätäkin syytti rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilo.

astette jodut. Astette jodut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyöree puukin siinä vaehtojon kättä. Vaehtojon kättä.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.